molawa o i hoka hoi loa ki atu ma kata ala watu ki tātou nuku i te awhia tēnei. I te ingoa lawa te tātou aliki ko i Esu Kiriso. Ko te ingoa kero tēnei kua hei loa ki tātou i te awhia tēnei i te matango whiepea o tōna alofa, tōna angalelei. Kai mai hoki i tāna leo leo ma tāna puipui malu mai ki te ki tātou. E tali tonu hoki te loto na maua pēa ki tātou he whai ngā malanga manuia. Na maua hoki tātou he takitakinga ona ko te moni ma te waka maoni o te aloha ki tātou matai ki te langi. Nei a leo leoa, me nā hoki nei a pui pui pēa i te tātou whai ngā malanga. Te nila ku whamai ki tātou ki te whia ki te nei ku hei luake ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni tōnā lohoa. Ka mai au ki tōnā angare lei mai ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Nai, koei nai loa ki tātou e, hei loa ki te awhiawhi tēnei. Koei hoki nai loa ki tātou whetau i te awhiawhi tēnei. E tali tōnu te loto ko te, ko te atua lawa heki tia kina pe tuku lāfongi e ki tātou. Ko ia na e taktakinga ia ki tātou tōna māla malama. Ko i hoki nā ve soa soa ni magiti ki tātou. I nā mea umalawa nā e hoi e ki tātou. Nā e hoka lango lango hoki e tātou mea hoi ki te tātou matai i te lana. I so se mea nā e hoi a, i tali tonu nā e i hoki te tua. I a tātou fuafuanga ma nā mea nā e hoi e ki tātou. Nā e takimua te tua. Nā e taki muli hoki te tātou liki nā me umalawa. Nā e hoia ki tātou te mua iaso te nā ko te kātu. Tēnei ko pāma ki tātou ki te asa sātou na whāte e neu ki māsina tēnei. Ko i nā e ki kila atu e ki tātou ki te moni o te aloha kai mahi e tanga le lei o te e tō ki o tātou tangata tuki lau. He mahai ona i e tia kina pe tukula fōnia e ki tātou kā hoi ki tātou ia. E piki pē ki te ia. Ko ki nā hoki e ki te ai e ki tātou. Ki te moni o tō nā lofa ki lunga ki o tātou tangata. Ko ia nā e tau tai e ia ki tātou whai ngā mla. Ko i hoki nā e whesoa swani mai ki tātou i sose mea. Nā e hoi e ki tātou. Pai tātou ki kila i te vai temke nei tōinga tādi o langa ko pāke. Tātou nā e popole. E ia i tātou fesoasoani fesoasoani magi te ki tātou. I eit tātou taki ala. Ka hagi tātou i pipiki ki te ia. Ma te tātou whakalango lango ki te ia ni mea umalawa. Tēnē lako hei luaki ki tātou i te awhiawhi tēnei. Ona ko te moni ma te whakamaonu te a. Ko te alofo te atua ki lunga ki o tātou tātou tukau. Ko te lau wela hoki na mahenia ki tātou. Ke mu moli he tātou whaka hoi tai lahe ki te atua. Ki tōna alofa, kai mai ho ki tōna angalele mai ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Ka takitakinga hoki la ki tātou i te talo. Tātou ka ifo ma te talo. Ke tōta mātou ta mana. E moni ma te hoka maaoni lawa te alofa ati. Ke mātou hoka hoi tai atu i te awhiawhi tēnei. Ko potu poto to mātou nuku, po ki mātou nā tāta to ke lau. E mu mōri wakatahi atu te mātou wakau e tai atu ki te koe. Wa ko koe ko he e tua e tumu i te alofa. A te alofa o koe te nei. Wa mau ai e ki mātou he mawhitanga whi le mu mōri. Ko te toka ai hoki te mātou ma ona ko te moni ma te silsil kese te angale lei o koe. Kau tai ki te mātou liki ki te mātou leo leo mā moe na ia. Leo leo ma ia pui pui e ia. Ia ki mātou. Nā e taki mua. Nā e taki muli. I so se mea nā e hea ngai ma ki mātou. Nā e tali tonu pia te loto. Ko koe lawa nā e maua e ki mātou. Kau tei te maramlamo o koe.
na e hoka mala mala mangi ai e koe. Na mea umalawa na e whaia ki mātou, ma sose mea na e whengai ma ki mātou. Na takitaki ngai hoki ki mātou i tō mala mala mangi. Na whesoa swani mai hoki ki te ki mātou i tūsai. Ma sose mea na e whengai ma ki mātou. Te langona ki mātou te moni ma te hoka maoni. Ko te file mu moni o koe. Nui nā, nā e mau ai ki mātou te takitakinga whi file mu. Au tai hoki ki te mālosi. Hoki mai e koe ki o mātou tangata tuke lau. Nā e whengai o mātou tangata ma nā ngā luenga e te wai aso kātoa. I nā me umala e whengai ma ki mātou. Ona ko te mālosi mai ati koe. Tēnei na whai e ki mātou nā kau ma sose mea nai. Whengai ma ki mātou. Nā i elawa koe o mātou tafutafa. Nā pa soso ani mai hoko ko koe. I nā mea nai whai e ki mātou. I loa e ki mātou ko te moni ma te hoka maoni o te alofa. Kai mehe te angala lei mai o koe ki o mātou tangata tukilam. Kau tai hoki. Te aloha o koki a mātou whānau. Ina a kua kōngana e whaingai maki lātou. Tēnei wai teimi te whainga tāre mea kua pākia. Kai hau e tai hem whaina ke tia kia. E tuku la fōngi a mātou whānau. A malu tia hoka tahi. E ki mātou i lalo i ao lofo o koe tō mātou liki. E vena nai fiso o sani mai i koe ki te ki mātou. I sose mea nai hoi e ki mātou. Longa na hoka ki mātou te mawhana whana ma te while mu moni o koe. Nai hoka tonu tonu ngi ai e ki mātou e koe. Vena e ako ako ngi ai hoka ki mātou e koe. Wako koe koe e tu e tu mo te alofo. Te alofo haka maoni o koe tēnei nai. Langona ai e ki mātou. Mai loa ai e ki mātou. E he ma whai o na kia kina pe tuku ngā whongia e ki mātou tangata e koe. Ua heo he mea whai e ki mātou e haka lango lango pea ma te mātou haka moe moe pea ki te koe. I teimi umalawa. I tu saim tēnei wai teimi hoki ku pā ki mātou ki ei. Kau ki mātou haka hoi tai. Te lawa e ola ki mātou i tau tosi, tau fufanga. I nā mea umulawa e hoki mai e koe ki te ki mātou. E la ngona, ke la ngona e ki mātou te whiu whiu moni. E loa koe ki mātou. Te wainga tā te o langa kua pākie. Kai hoka e tai ki mātou ki e te koe tō mātou atua. Te nei e maua e ki mātou te ola me te mālosi mai a te koe. Ona ko koe ko hea tua e hoka maoni. Ma hea tua e moni. Ma hea tua e hea mawhai ona tia kina pe tuku la fongia e koe. Ia ki mātou tangata tuke lau. Hoka tai ki mātou. Ki nei mea umalawa. O heo he mea hoi e ki mātou. Ni mea umalawa e mai a te koe. Ka tai ki mātou te anganga pa ia ki tana fisoso ani mai. Vena tana waka tumu mai ki te ki mātou. I nā mea umalau e hai e ki mātou. La ngona e ki mātou te moni ma te hoka maoni. Ko te alofo ma te agalei o koe. I te awhiawhi o ki tēnei. E kupu o ki ka takitakinga e ki mātou. Te ngā pa ia ka mule mule ki alofo mai. Ke la ngona e ki mātou. Tau ako ako mai ma tau waka mahala malama mai ke te ki mātou te kupu. I loa e ki mātou te moni ma te waka mahani o te alofa ma te angarelei o koe. So so mai ke te ki mātou te tala o mātou loto. Wa ki mātou hia mai malama ma hi lua moni. Te moni ma te waka mahani o te alofa ka mai e te angarelei mai o koe ki o mātou tangata tokalau. Kwa tumu mai ki mātou te mana o koe te awhiawhi tēnei.
so so ani magite ki mato u mo lauk mo mo la mato vak tai a wala te lo vetu mo yesu amen ka hoi ki tato ki ti la ki te moni o te alofo ki e tua ki te ki tato wa ko yela wana ele leo ko yo ki nai pui pui tene la ku hoi loa ki ki tato ki afiafi tenei I te matang o whia, penara. Pāmaki tātou i te sasā tōna whā te māsina tēnei i tōna walu. Eki tia kina pe tuku lā fōngia ki tātou o te tātou atua. Nā i ila o te tātou atua i nā mea umalawa nā e whia ngai ma ki tātou. Nā e soa soa ni mai ki te ki tātou i nei mea umalawa. I te whiawhi tēnei he kupu hoki ke taktaki ngai ki tātou te whiawhi tēnei. O te tuhia Ioane. I te Ioane e tolu. O te kupu lai se fulu wono. Ma te fulu whitu, ma te fulu nga. E ala nga to e nga kau mai e au nei. Nga whai kupu i e nei. O nga ko te alofo te atua he alofa e moni. Ki tō haka manatu ki te ki tātou tukela o te moni ma te haka maoni o te lofo o te tua ki o tātou tangata tukela. Te mai la, Ioane e tōntu hei kupi sifuru ono, sifuru hitu, ma te sifuru walu le mai. Vena lava o nā aloha mai te tua ki te lalolangi, kua ia unga mai ai tō nā taliki e tokatahi. I he hano he, he tino e tali tonu ke te ia, ka ke maua ia te ora e haka o vau. A wahe ki unga mai e te atua tona ataliki ki te lalolangi, ke haka hela te lalolangi, ka ke haka ola te lalolangi e ia. Ko te e tali tonu ke te ia, he haka hela nia ia ia. Ka ko te e he tali tonu, ko nofo sala nei lawa ia ia, a ua he ki tali tonu lawa ia ia ki te ingoa o te ataliki e tokatahi o te atua. Vena na lea tō mua mua. Nā ala na toi kau mai ke la ngona ki tātou. I tēnei wai teimi kua pā ki tātou ki i te hoinga tā o te olanga kua pā ki tātou ki. Ka ko te alofo te tua ki o tātou tangata tukelau e he mawhai o nā kia kina pe tuku la fōngia ia ki tātou o te tua. Mai, o te alofo o te tua. E tolu ia mea hui tala noa i au. Me mua mua ko te alofo o te tua. Te nahe mai, e vē nā lawa o nā aloho mai te tua ki te lalolangi. E vē nā lawa o nā aloha mai o te tua ki te lalolangi. E vē nā lawa o nā aloha mai te tua ki te ki tātou ta ngata tokelau. O te aloha o te tua he aloha i nā moni ma te haka maoni. O te aloha o te tua e mahai ai e ki tātou o i to toka file mu. Mahai hoki ki tātou ki tātou nahe o pole vale. Rai ki tātou e ki kilatu ka ki te o waiteimi kua maa ki e te lalangi. I te hainga tā. Ka ko te alofa o te atua ka hai ki tātou e pipiki ma tari konu ki te alofa tēnei. E langona e la ngona haka tahi e ki tātou te a. I te māwhano whana e paki mai ki te ki tātou ai hea. Ora ko te aloha hea lofa i nā moni ma te hoka maoni. Tēnā lawe lea mai ai. Te a. Te aloha o te tua ki te larangi nā. Nā ia unga mai ai. Nā ia unga mai ai te a. Unga mai ai. Tona taliki kea, ke heu kau mai, ke heu taku mai ke te ki tātou, ki te moni ma te hoka maoni o te alofa o te tamana ke te ki tātou tangata toke lau. He mahai hoki e ki tātou,
e te tu ona tuku ngā whongia ki tātou, ka hai ki tātou wea. E tali tonu ki te naunga mai. Tali tonu ki te awa koe naunga mai ko te ataliki. Ko te ngā lua ngā te ngā e hai mo ki tātou na hau oi taku mai te lahi o te lofo re te mana ki te ki tātou tangata tukelau. E se tau ho ki la ki tātou o na tali tonu ki te a ki te naunga mai. Te naunga mai e te atua. Tēnā unga mai te tua ke heau ke at, mo moli mai te hoi kau, a te tua ki o ke ho ki te ki tātou tangata toke lau, ke ho ka lohu ki tātou ki ei, wa e moli ma te hoka maoni te alofala tēnei. Ka hoi ki tātou ea, e tali tonu ma ka tua tua ki tēnā unga mai. Mai, ko iho ke mau ai ki tātou te a, te ora tēnei. He ngata na kau mai te alofa. Ka lai hoki taku mai e iei te mea pito sili o nā o ngā. Ma tā ua, te te ki tātou, ta ngata toke lau. Ka whaki tātou i tali pong ki ei, ma tātou ho ka tua tua moni ki ei. Ka whaki tātou i tali tolu moni ki tēnā unga mai. Tali tolu ki ei. Wa e sili sili kese ma te hoka maoni o tea, te alofo a tea tua. Ka haki tātou ea, hoka longo ma o shitaki ki tea, ki te alofo a tea tua, i kino e moni ma te hoka maoni. Te meto na lua, mai, e moni ma te hoka maoni a te alofo, mai, e moni ma te hoka maoni i te alofa. Koe kupu tēnā e, e hitule mai. A wā heiki unga mai e te atua tō Natali ki ki te laurulangi ke a. Ke hoa ka hela te laurulangi ka ke a. Mai. Heiki unga mai e te atua tō Natali ke hewa ia. Hoa ka tī ngā ki tātou. Kana unga mai ke heu ke mo moli mai. Te mea moni ma te mea tonu, te waka longo ki tātou kia ma te tātou se takte lai mai. E kino e moni ma te waka maoni tea, te aloho te tu, ke te ki tātou. Ko te mea tonu ma te mea sako, ko te tātou wa, ki kila ma te tātou waka longo ki ei, ki te hui kau e mo moli mai ki te ki tātou. E ve hea la, o ngā haia ki tātou. Ko te tātou whakalongo ki te kupu o te atua. Whakalongo ki te kupu o te atua. Tēnā lea mai ai, wina lawa nā aloha mai te atua ki te laulang. Ah, unga mai e ia. Mai, a wahe ki unga mai e te atua tōnā taliki ke a, ke hoka hela ki tātou kakea. Ka ke whakaolo nia ki tātou. Ke maua ki tātou i heo langa e whi le mu muri. Ke maua ki tātou i heo langa ea e te toka whi le mu. I te whakalongo ma te ustaki ki tea. Ki te kupua te tua e maua e heo ki tātou tea. E ola i heo langa e to toka. Ko dia tātou ki ki lātou te whainga tā o te olanga ko pāke te laulanga. Nia li whainga tā o te mea kukiki. Ka hoi ki tātou ea. E tali tonu ki te kupo te atua maolai. Ko ki nā e mawai ki tātou te a. I te moni ma te hoka maoni a. O tōna alofa ki lunga ki te ki tātou. E kino ka te e tua he a tua ia. E lahi tona alofa. Ko he tu hoki e moni tona alofa. A tona alofa tēnei nā, tēnei alole mai e. Ungo mai. Ungo mai e ia tona, a. Na heo tona taliki kea. Ki maua
ai e toke lau te whi le mu mone. E heo laki tato utangata toke lau heo langa whi le mu mone. Ma heo langa tā puaki aloha tai tino ki tai tino. Tu me mone te nā e hou kei te tua ki ki o tato utangata toke lau. Tato ke ola heo langa e whi le mu, te toka whi le mu. E vihera na mōgo ki tātou. Ko te tātou o ka longo ki te ha. Ke te kupo te atua. A ka longo ki e mō staki ki ei. Mōgo ai ki tātou te mōni ma te hoka maoni o te ha. O te alofo te atua ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Ma te mea tōna tōna mai, tali tōnu ki te alofo o te atua. E rawe hau tu hei kupu muri muri, hei kupu e sfuru wale mai. Ko te tali tonu ki te ia, he hoka helangi a ia ia. Ka ko te he tali tonu kua, kua nofo, nei sala nei lawa ia ia ia. Ta wā he ki tali tonu lawa ia ia ki te a, ki te ingoa. O te ataliki e toka tahi o te atua. E taula ki tātou na tali tonu. Tari tonu ki tātou ki te a, ki te ataliki o te atua. Nga unga mai e te atua tona ataliki ke haua ia. Kau mai o moli mai te hoi kau ki ke te ki tātou tangati toke lau. Te hoa ka longo ki tātou ki e. Nga unga mai e te atua tona ataliki ki te lawangi. Ke hau kau mai te hoi kau a te atua. Ka ka ono ki ei a ki tātou tangata toke lau. O te tātou manuia moni tēnā, ka hau ki tātou ka ono ki ei, ma tali tonu ki ei. O i mau ai a ki tātou te oa la tēnei, kua le mai ai, te oa e waka mo vau tēnei. O mau a ki tātou i tēnā unga mai e te atua. Tēnā unga mai te atua, ko ki nā, na hau, Eki, he ngata na hau kau mai te whina ngā, te mea hoki te atu, na hau hoki ma kau mai te, te orla e haka wa wau ke maua e ki tātou tangata toke lau te orla tēnei. Orla e ki tātou i o langa while mu mon. Orla e ki tātou he tu i o langa e tu toka while mu tēnei, ka whai ki tātou ea. E hoka longo ma tali tonu ki hei. Kāwenga te mea tāu ho le tali tonu ki e, tali tonu, tuku, tō loto, tali tonu ki e. Ka haila e he tuku, tō loto, tali tonu ki e, tō leinga he maua ki tātou te ola te nei. Ka ke tuku kā toa toa ki e, tō tātou loto, tali tonu ki e. Maua ai ki tātou te a, te he kau te nei. Te nei na, heu Nā unga mai ai e te atua tona ataliki ke heo kutaku mai ki te ki tātou. Ke whakalongo ki ei tangata utu toka lau umalau. Whakalongo whakatua tua tali tonu ki ei. O ki nā la e mau ai e ki tātou ia. Te mea moni, ma te mea tonu. Tēnei, ku haka matala mai ai. E Ioane ki te ki tātou. E kino, ko Ioane nā, nā haka longo ki ei. Ka e tala no ai e Iesu. E hoki la e haka manatu mai ai. E Ioane ki te ki tātou i te whiawhi tēnei. I te moni ma te maka maoni o te mea na haka longo ki ei. Tali tonu rake, te hoki la ko tusi mai ai e Ioane. Ke hoai tau ki ei e ki tātou tangata tuke lau. Hai tau ki te a, te Ioane tēnei. Tali tonu ke, hoka tua tūki e talia e ki tātou. Oi maua ai e ki tātou, tangata toke lau, ola i heo langa e while mūmoni. Ko ni a ni wainga tā o te o langa tēnei. Ko ni a ni onge ni mea kua pā ki tātou ki e, e langona e ki tātou, te while mūmoni, ka whai ki tātou e ola i te a. Ola i te kupua te atua.
ola tali tonu ki te kupo te atua. Ola whakalango lango ki te kupo te atua. Ko ki nae mawae ki tātou tea. E marasi o tātou tino. Aia, e whawhanga nia ai ki tātou. E whawhanga nia ki tātou. E whakatumu nia ki tātou te mana. O te ngā paia e whesoso ani mai ki te ki tātou. I taimi uma e he mawhai o nā. Tuku ngā whong nia. Ia ki tātou e te tātou atua. Kai mai e te whesoa soani mai a te anganga pa ia ki lunga ki o tātou tangati toke lau i teimi umalawa. I teimi umalawa. E ki roko he tua e lofa. Ato nā lofa tēnei. Tēnei roi te au. Nā alana toi kau mai au. I tēnei vai teimi kua pāki tātou ki eitu. Kua kuhaina tā. Kau ki tātou ki tali tonu ki te alofa tēnei. Tali tonu ki te na unga mai. Tēnei hau kau mai, tēnei hau kau mai, ma moli mai tika kau ki te atua ki tona alofa tēnei tua koi au ki la tēnā. E mau, tali tonu ki te na unga mai. Ma tātou waka tua tua moni ki ei. Ma i mau a ai e ki tātou tanga toke lau umalele. Te file mu moni o te atua. E ora e hoki ki tātou te file mu moni o te atua. E to toka file, e to toka file mu e hoki tātou i te file mu o te atua. Ka hai e ki tātou ea. E hoka lango lango, ma tuku kā toa toa ki ei tea. O tātou roto, ki te kupu tēnei. Kua taki taki ngāhi tātou, i te awhiawhi tēnei. Kau mai te alofo o te tuakea. Ke taki taki ngāhi tātou whai ngā malanga, te vai asa tēnei. Haka lango la lango, ki te alofo. Nē au ki te mea kua he, lawa i tātou whakasoa. Atona e pole. Lea ki te atua. E loa e te atua mea umalele. E loa ki te atua te loto o koe ma toku loto hei. E mala malama e ati te kila te atua ki o tātou loto. Nā mea ho hou ki tātou ke. Nā mea hia maua ki tātou. Hei he mea lilo i te ki kila mai e te atua ki te ki tātou. E mālama lama i mea umu. Jo ki lāka manatua ki tika tau. Kali tonu ki tēnā. Unga mai e te atua. Ko ia na heaua ia. Kau mai te whinangala o te atua. Ma te mea hohou ki te atua. Te manui ai. Ia ki tātou. Ka ngata toke lau ka hoi ki tātou e. Kwa ka longu ki ei. Mutari tonu ki ei, mau hae ki tātou te manuia moni, ma te mea tonu, ma te sako, o te kupu tēnei kua, taki taking hae ki tātou tea, i tēnei vai aso. Waka tua tua, waka lako lango ki tātou ki te mana o te ngāna pa ia, ko ia tēnā ea, e tō raka ma tala tala mai e ia ki loto tātou, loto te kakano, ma te mea moni, ma te mea tonu. Kua nā o te ngā pai e ka hoi ea. Ngā pai e kumura mure aloha mai. Ka pāre marama mai e koe. I loa e ki tātou. Koe atu e tumu i te alofa ma te waka maha ni tona alofa. Taktakinga ki tātou te file mu moni. O wāhe moni ma te waka maha ni. Ndau ka ifo mura tālo. E moni lau mo te whakabao ni te alofo ma te anga lei o koe. Te kupo ki nga takitaki ngā ki mātou i te awhiawhi te nei. Ka mora mora kō ki aloha mai. Tu e haramatala mai e koe ki loto mātou. Loto nei ke lang ngona ki mātou tanga te toke lau. Te paki mai o te kupo ki o mātou loto.
Aka malama lama mai, ke malama lama o mātou tangata, i te winga, ma te kakano ma te mea moni, e winga ki tēna unga mai. Ma te horola tēnei, o wā, ko nā koe lava Yesu. Kala wanango pia ki mātou ki te koe tēnganga pai e nei mea unga lama. I tau whakatungu mai, ma tau whesoa soani mai, ke te ki mātou i sose. Aka mole mole lau. E wakalago lago pea, maka mole mole pea. Ia ki mātou. I sose mea ka hoi ia ki mātou ka mole mole lau. Manu yo mai e koe. Te o mātou tangata tuke lau nei. Wakalago lago pea, maka mole mole ki mātou ki te alofo o koe. Ki tau fiso so ani mai ki o mātou. Manu yo hoki e koe o mātou. Nā e ka le si o ki mātou tangata tuke lau hoki. I whea o te laurangi tēnei, lumo te mātua hinua koto ke lau, o te laurangi kātoi nā e kā le sia. I hoki nā takitaki ko nā hoi whea ua, kua tau kila i te lafu maha moe. So swanya te kōkoe ki te kila tau. E kupu hoki nā launga ngia hakalo ngoro ki e te ke lofa kōkoe ke tu haka mahalama lama atua koe ki loto. O mātou tangata ke langona e ki mātou te moni ma te hoku maoni o te kupu a koe. Ko te manu ia moni o tēnā o ki mātou tangata tuke lau ka hoi ki mātou e hoka longu ki e. E reo ma pui pui e tō koe e. Au takitaki po nā koe feo te lātou ngā ruenga tēnā e hoi. E hoi ngō hui e te ngā ruenga. Te nevo i teimu i te whainga tā. Ka he, ka stone be te loto he mwhaina tia ki na e koe. Mwana tia ki lātou i tu sāi, nā he mea umulawa e whea ngai ma ki lātou. Ka mwui hoki e koe te mātou nuku kuto ke lau na ola mai ki mātou. Te lātou malo ki tēnei tā wā tia ke so soadu ki nā takitaki o nā hainua i takitahi. O ki te pot o te malo si mai a te koe. Mō he manui a oti, mō te a tia kenga o te mātou nuku kuto ke lau. A tō matu ki lātou te while mū moni o koe. Ka ke manu tia ki lātou i au lofo o koe. Tu sa mtu whainga tā te o langa ku pāki mātou ki e. Me nā hoki o mātou tangata toka lau e tā sei tū whia te lau langa ka manu ia mai ki te ki mātou umalawa. E tēnei vai teime hoku pāki mātou ki e te lahi o nā whā mai ku pe pesi mai. Ia, yeah. Lātou ki mātou kuru mātou o whio i e sūko koe lau o kore mātou fō mai. Sau sau ngia ki mātou ti toto koe. Ma tau whaka mālo longa. Ki maua ki mātou te mālo longa mai a te koe ne mea umalawa ka mole ma. Manu ia mai ne mea umalawa wa hoi mea whai e ki mātou. E waka lango lango pēr ma ka moe moe pēr. E ki mātou ki te koe tō mātou tai e koe ti tātou whainga mlanga i te astere. Kumuni hoki e koe te ala leo tēnei. Kawe hoki mālā leo lau e whesō takinga ki mātou te awhiaf tēnei. Lato ki tēnā e lato porkalame, ka mui e tiki lato tu sai ma porkalame ko whea kai loku ma lato te awhia whi tēnei. Ia, tau tai e koe te tātou whai ngā mlanga te. O iasu tēnei, whakana o lako pē, maka moe moe a mātou mea whai ki te koe wāku nā ka koe lawa. I ki lato ki mātou ki e whaka mole mora. Ia, tū mō moe pē a tanga lei o koe, ma te alofo o koe, ma futa pē ki mātou ma koe te ngā rapa. Ia, nei ke pālau te whaka wau lawa.

0: in Samoa.
1: Olea ua tue sifuru whaa minute o na tāre rei tu lai sifu mre lua. Lua tue maufo i o na whaa mā vai atu rei i lea susā. Tātou whaa whaa i atu tai au lea sifu mfua, lea sifu lua sifu mre lua. O iuni lua whaa lua sifu mre ono. Ia. E whaa maru boru tātou tunu. O na ua whaa mai atu tātou po klamu fun talo po lai no tāritanga. Pei o na sā saunua ina e whaltua ia eti fui mōnu kathi. Ia uifu ina rei atu otoa. Ia e whaa maru boru tuai. Ia te tonu, o le atu wha pia, i ngaro mria pia lupa i ole tātou tonu. Tai sāo ni mai, la lutoni mawho i na ole tātou pokarama, o fisiri mtali, ia malo tanga fitalai, tātou te mawho tai fo i nei e fiafi, ia pā i fo i sitai bi ole tai au.